Sisi pelebe, waja pata isu. Iskala iskulu do do do. Iskala iskulu do do do. Bodie.